wakati nga mujitaba n'abasawo be nga bategeeza bagamba nti ali mu bulamu obwa ddala nti talina buzibu. The new leader Mr. Saidi Mujitaba Khamenei yatwalibwa mu ddwaliro lya mu Sina Hospital lwe baakuba taata we lwe yafuna naye ebisago era nga bagamba nti ku mukono